toli ya bokelo de wayomba na famille moko bagende ndesango ngo kya mwangana mateta asalisa baleki bakoma bato longonya monene na bebe ye akomi tunaka soki moto mwindo azali zabolo soki mondele azali